Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på ordentlig radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på ordentlig radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: gått fra ei som holdt av meg ei natt før sola rant.
1: Hei, det her Guttorm Guttormsen. Du hører på Ordentlig Radio.

Tala Mari Boine, Kreta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Noma, Jeg måler med hele stemmen, ja, den radio, namelig Alma Radio, ordentlig radio.

0: Hei, dette Alexander Stenerud, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Toxic waste, toxic traits. Dra den litt grann lenger, så jeg kan bli lenger. Toxic waste.

har kjent det for lenge. Jeg vil ikke trenge deg. Toxic waste. What a taste. Jeg har kjent det for lenge. Bare la oss bli ferdig.

ifra fra null. Alt opprør mot evolusjon, det er bare tull. At ingenting er fullbrakt, da

to mann i en båt. To gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne. To mann

varm han, noen har blitt kåt han, noen som er så fin at det er til å gråte han. To mann i en båt, og skulle vind snu og gå fra latter til gråt. Og dagen blir gråstein grå, og netten tårevått. Mest ikke mot, det finnes nok en låt som kan få

0: ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss.

0: Det Finn Kalvik, og du hører på ordentlig radio.
1: Den sangen jeg skal prøve å synge nå, den handler om den gongen jeg er i skogen i Nordvärmland. Jeg var 18 år denne gongen og alle støllet på digre biler. Så da hadde jeg sparet opp noen kroner, så reiste jeg inn til Karlstad for å se om det var noe jeg tøkte var noe greie på. Det jeg syns lokket mest, det var amerikanske Forder, Skeva, Admiral og Kapten. Så da hadde jeg gått litt rundt, og da bestemte jeg meg til slutt for en Impala. Det var gærfin bil, skal jeg si det. V8-er, automat, nybesiktet fra svenske bilprovningen var noe, vet du, og gærfin i nakk og trekk. Gul med hvitt vindhulltak, fire der har skjart opp. Servo, akkurat tenkte jeg slik skal den være. Jeg spurte gubben å få dra en tur med, og det fikk jeg, vet du. På første rettstrekka drog jeg skjevene 170 knuter så blåreiken stod rett turen. Det var greier dette. Så var det bare å skrive inn i papir, og jeg var skjeveier. Så snudde jeg nasen hemmet i min vesle magre guttgjøpling med feite barter og svensk eksportsnus mellom leppene. I for den gul og hvite amerikaner som forlot Uniten 1964.

0: siste ord på nord. Hei, dette Geir Mjøm Olsen, sammen med
1: Odd Espen Skjerbekk.
0: Og vi flinke gutter, og vi hører på
1: Ordentlig Radio.

0: ting. G-huset eier en av den øvne grunn. Finner ut ting, man, vi fanger den finne lønn. Kutter ut mellom mann, enkelt og elegant. Hver sang er som en ful, fly hvor du vil, sønn.
1: Hei, dette er Freddy Dahl, og du hører på Ordentlig Radio. Ja, jeg sa Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, hei! Dette er Solveig Slettahjell, og du hører på Ordentlig Rad.

Hei, dette Sturla Stolseth. Nå hører du på skikkelig radio. Nei, unnskyld, ordentlig radio. Og det synes jeg du bare skal fortsette med, for der dukker det veldig mye fin norsk musikk opp. Og har du lyst til å høre litt fra min plate som heter Glansdager, så kan du høre her.

Hei, det her er Tonje Halbjørhus. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, det her er Tonje Unstad, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, dette Øystein Greni. Du hører på Ordentlig Radio. Was that somebody screaming?

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Rune.
3: Jeg heter Ronny.
2: Sammen er oss Giske.
3: Og nå hører dere på Ordentlig Skikkelig Radio.

eller være våken hele natta, eller uten dyne eller varme feller.

hand to hold. It felt so wrong, and I still.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Ingebjørg Uttaød. Du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, det her han Ingvar Olsen, du hører nå på Ordentlig Radio.
1: Husker du

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

Og denne visa skulle altså handle om livet. Men jeg mener livet, det jo svært og langt. Men jeg tenkte at jeg kunne kanskje sammenligne livet med å være i båt om sommeren. Jeg har ganske god greie på det, for jeg ganske mye i båt om sommeren. Og det ofte forferdelig ubehagelig. Og sånn livet også ofte, særlig om morgenen, når det regner. Og det regner mye om sommeren. I båt og i livet, da drypper det fra dekket og ned på luffen, og det skorpe på lever på stein, og alt ikke bare vått. Det dertil totalt hensiktsløst og dyrt. Og jeg tenker da, hvorfor jeg egentlig her? Langt fra folk, omgitt av stein og vann og fisk. Hvorfor jeg ikke et helt annet sted? På teaterkaféen kanskje, hvor du kan sitte helt tørt ved bordet og se på folk i regnvær ute i Stortingsgata som løper etter trikken, hvis den trikken i det hele tatt kommer den dagen. Kanskje den lagt ned. Men inne kommer kelneren med det du ber om, og måker. Jeg har sagt det før, og jeg sier igjen, jeg hater måker. De skriker og oppfører seg som dyr, og jeg tenker, sånn livet også ganske ofte. Som en våt morgen med dyr som skriker og drypper, og det skorpe på lever på stein, og skorpe både på det ene og på det andre. Sånn livet, og sånn det å være i båt også, særlig om morgenen, noen ganger. Men noen andre ganger, eller for å si det på en annen måte, noen ganger, i båt om morgenen,

dansende en kveld på Sankt Olavs plass, da jeg ble med deg hjem. Vi var våkne helt til solen var stått, og glemte tid, glemte sted, natten var så kort.

0: Hei, det her Kari Rørslotten, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce-en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei hei, dette her Karl Seglem, saksofonist, komponist, poet som i ordentlig radio.

et veldig heldig land. Men folk har tydeligvis tunge dager. Noen gir jo F, og resten sitter og klager. De sitter om prisene, de sitter om været og alskens ufattelige små, små plager. Jeg traff en gammel kompis her forleden. Han ga seg noe katten i både verden og verdensfreden. For han skulle på byen, han med ny veninne, og hadde helt andre ting enn politikk i sinne. Han er en veldig heldig mann.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Royce'en hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Maria Ardondo, og nå hører du på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på'n igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som var litt en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og er et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk som, kan, som jeg trygt kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock, som kom I 1998, og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet, og her hører vi Letter to My Girlfriend og hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeld pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album dette her.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de er lavmelte og behagelige, og lager flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen, og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestere som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også av Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De ga ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobne Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian og endte opp som countryrocker i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terje Tysland lærte seg å spille trekkspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også er fra, altså født i Framsås. Han har spilt mye sammen med kameraten Åge Aleksandersen, og er kjent for saftige tekster, hvor han ofte har skjelt ut Gud og hvermann. Han har utgitt 25 album, og har vært veldig produktiv i de årene han har holdt på. Dette er «Hva du er så glad for» fra albumet «Stakkars klovn» fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klon var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, før han tok over som vokalist i Popul Ace, da Jan Teggen gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe. Og jobbet som lydtekniker også i blant annet Talentstudio. Han født i Bø i Vesterålen i 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med den teksten her også.

Dette var altså låta Rekkene med Asa, altså Asbjørn Krogtoft, og som jeg synes var en fin sang. En dyktig, dyktig, dyktig kar med tekst og melodi. Tom Hell også en dyktig kar, og komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han egentlig Thomas Helland og fra Kristiansand.

So Many Years, helt den, So Many Wars, selvfølgelig, unnskyld, het denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid, og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avskedskonserter har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og er fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt, kan ikke se ham mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst der i bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar, der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg ble

Dette var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag. Og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg. Og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et country-rock-band fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig country-rock-band, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Vu på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All We Have Is The Past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da de het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feinere kontrarock fra dette, denne dyktige duoen. Den var kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trang Fødsel, og låta het Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, det her Maria Haukås-Mittet, og du hører på ordentlig rart.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, jeg heter Katrin Gram, og du hører på Ordentlig Radio.

Velkommen til programmet Ja, du husker vel denne? Og det du hører i bakgrunnen her, det The Vanguards. Og dette kjenningsmelodien til dette programmet. Og her i studio sitter Svein William Ramberg. Hei igjen dere, da var det på igjen, og jeg sitter her med en del sanger til dere igjen, som jeg håper dere vil like. Ja, i dag begynner jeg med Jahn Teigen, som litt av en komponist og sanger, og her som ofte ellers med tekst av Ingvar Ambjørnsen. Han var et oppkomme av gode ord og solskinn bestandig, og et kjempesavn. Her synger han Hei fra albumet Rondo fra 1993.

Teigen var dette, og han sang altså Hei fra albumet Rondo fra 1993. Vidar Busk. Ja, vil jo ha en CD med Vidar Busk, som, kan, som jeg trygt kan anbefale. Så vi anbefaler I Came Here to Rock, som kom i 1998, og som et kanonalbum, og Vidar har aldri sunget bedre enn her. Og han har komponert nesten alle 12 låtene på albumet, og her hører vi Letter to My Girlfriend, og hvilke musikere. Vidar på vokal og gitar, Jonny Augland på piano, Rune Erdal på bass, Martin Winstad på trommer, Erland Gjerde på trompet, Jørgen Gjerde på trombone, og Vidar Køhn på saksofoner. Et stjernelag med andre ord.

Ja, så dette var en flott låt, synes jeg, med Vidar Busk, og den heter altså A Letter to My Girlfriend. Minor Majority er virkelig et band etter min smak. Melodiøs og lavmeld pop, ja, mer folkpop faktisk, og Paul Angelsgaard synger fint og behagelig. Ja, helt suverent. Denne heter There Will Come Another, og fra deres fjerde album fra 2006, som heter Reason to Hang Around, som de fikk Spellemannprisen for i 2006. Virkelig flott album er dette her.

Dette var altså Minor Majority, og låta het There Will Come Another, og de er lavmelte og behagelige, og lager flott softpop, virkelig. Tobben og Ero var Torbjørn Villassen og Jan Ero Olsen, og satset på visepop, a la Simon & Garfunkel. Musikkstilen deres passet nok bedre i Sverige, som har en lang tradisjon med visepop, mye mer enn vi har her i Norge. Og de satset på Sverige, disse to, og de ble tatt godt vare på der av den svenske viseeliten, og jobbet flere år sammen med kjente sangere, blant annet Cornelis Vreeswijk, og flere andre kjente. Og de var med i flere TV-programmer i Sverige, og i Norge satset de på tekster av de gamle mestere som Bjørnson, Øverland, Hamsun med flere. De tok seg også av Cornelis Vreeswijk når han var i Norge og sang her, og som gamle kjente. De ga ut 8 album fra 1972 til 2000, men samarbeidet opphørte naturlig da Villassen døde av kreft i 2008, bare 59 år gammel. Dette er sangen Til deg fra 1974.

Til deg het denne sangen, som altså Tobbene Ero sang og var fra 1974. Bandet Saft, de kom fra Bergen og lagde en salig blanding av visepop, progrock, folkevise og heavy metal. Og hadde med seg forskjellige musikere, hvor de mest kjente var brødre Tue Rune Valle, som startet Fly Norwegian, og endte opp som countryrocker i USA. De kom også på førsteplassen på Europatoppen, og hadde et samarbeid med Sigbjørn Bernhoft Osa på Feler. Et voldsomt variert band dette, og dette er Fjøsvise fra 1971.

Dette var altså Fjøsvise fra 1971, og bandet var Saft, som var veldig variert og spilte veldig mye forskjellige ting. Terje Tysland lærte seg å spille trekspill allerede som barn, og spiller også bass og gitar. Og ble som ungdom med i rockebandet Prudence fra Namsos, hvor han også fra, altså født i Framsås. Han har spilt mye sammen med kameraten Åge Aleksandersen, og kjent for saftige tekster, hvor det ofte har skjelt ut Gud og Værmann. Han har utgitt 25 album, og har vært veldig produktiv i de årene han har holdt på. Dette er «Hva du er så glad for» fra albumet «Stakkars klovn» fra 1977.

Hva du så glad for fra albumet Stakkars klon var dette med Terje Tysland. Asbjørn Krogtoft, som altså populært kalt Asa. Asa ble godt kjent med sangen Graveyard Paradise og sto bak bandene 126 og Taboo, for han tok over som vokalist I Popul Ace, da Jan Teigen gikk solo. Han sanger, han gitarist, han komponist og produsent. Han kjent for å lage gode sanger og tekster som virkelig sier noe, og jobbet som lydtekniker også I blant annet Talentstudio. Han født I Bø I Vesterålen I 1948 og en musiker som det står respekt av. Dette rekkene fra 1969, og han får sagt saker og ting med den teksten her også.

Tom Hell er også en dyktig kar, og er komponist, gitarist, keyboardist og vokalist, og begynte i bandet Twinklehead før han gikk solo. Han har utgitt 12 album, og mottatt 3 spillemannspriser, og er en dyktig komponist og har utgitt varierte sanger og arrangementer. Han er egentlig Thomas Helland og er fra Kristiansand.

So Many Years, helt en, So Many Wars, selvfølgelig, unnskyld, helt denne låta her, og det var altså Tom Hell, som altså heter Thomas Helland egentlig. Kristian Ingebrigtsen sønn til kjente Stein Ingebrigtsen. Dette en fin gladpop som heter Adorable, som han har komponert selv, og fra albumet The Truth About Lies fra 2007. Han spiller piano, han spiller fiolin og gitar, og en av Norges dyktigste artister i nyere tid, og kjent for å komponere catchy og fengende låter, og har også vært med i det engelske bandet A1.

0: Dette var altså Christian Ingebrigtsen og låt fra albumet The Truth About Lies, og han synger catchy og fine sanger, Christian. Han er en glad gutt og har laget mye fint. Her kommer Åge Aleksandersen, dere, som tydeligvis har hatt en fin dag, som han synger om her, og har fått både pose og sekk i sangen. Åge har utgitt noen av 30 album, og har vært en av Norges bestsellende artister gjennom alle år nå. Åge er også fra Namsos, født i 1949, og har vist enda ikke tenkt å gi seg, selv om avslutningskonsertet har vært nevnt. Hans første plate kom i 1979, og har utgitt album Jevnt og Trutt, og denne heter Min Dag, og er fra 1993.
1: Det var vel en tirsdagsmorgen jeg satt der, kikket på regningsbunken. 1,5 meter høy. Kan ikke se av mottatt. Fra bank og kemner og en slags svineri. Da nederst i herre bunken så låg det et vakkert lite brev ifra Lotto på Hamar. Der det stod at han hadde overført til kontoen min 5,2 millioner. Jeg tenkte at det her måtte feires, så sprang ned og kjøpt meg en hel kasse øl. Jeg ble

Dette var altså Åge Aleksandersen som tydeligvis hadde hatt en fin dag. Og låta het Min dag, og var altså fra 1993. Her kommer det September When, som jeg gir medalje for en av de flotteste bandnavnene jeg kan tenke meg. Og det navnet kan stå for mye lyrisk. Det ble startet i 1997 av Morten Abel, Helge Humrevold og Thor Øyvind Syversen. En dyktig band dette her, som har fått Spellemannspriser og andre priser. Bandet ble offisielt oppløst i 2009, da gitarist Morten Mølster døde, men har hatt gjenforeningskonserter. De har utgitt 9 album siden starten, og medlemmene har gjestet andre band og innspillinger også.

Dette var låta Can I Trust You, og det var altså med The September Wren, som jeg synes har et flott navn på bandet sitt. Flying Norwegian. Denne gjengen var et kontraktband fra Bergen, og medlemmene kom fra gruppene Hole in the Wall og Saft, og ønsket å lage et skikkelig kontraktband, noe de også gjorde, med fine låter. Cato Sanden var vokalist, og Rone Valle utmerket seg som en dyktig gitarrist, og på grunn av dette ble han kapret av det amerikanske bandet Ozark Mountain Daredevils. De fortsatte med forskjellige medlemmer, men savnet til Rune Valle var stort, men han kom tilbake til Norge først på 80-tallet, og startet bandet The Kamikazes. De har utgitt 8 album.

Flying Norwegians var dette, og låta het Crazy Eyes Go Blind, som jeg ikke fikk annonsert på begynnelsen. Dette Purple Vu på sitt beste, og en av de få balladene bandet lagde, med Jahn Teigen på følsom vokal her, med en sanggitarrist Arne Schulze komponerte etter å ha mistet moren sin, og fra 1972. Og låta heter All We Have Is The Past.

All We Have Is The Past var dette her med altså tidlig Popol Vuh. Da de het Popol Vuh før de måtte forandre navnet til Popol Ace, på grunn av at det var et tysk band som hette det samme. Trang fødsel har jeg tenkt å avslutte med, og dette en feine kontrarock fra dette, denne dyktige duoen. Den kjent for å komponere fengende og catchy sanger, og den også komponert av Hans-Petter Aasrud, som genial til å komponere. Og låta heter Ikke meg.

0: Dette var altså en feiende kontrock fra Trangfødsel, og låta het Ikke meg. Da sier Svein Willem Ramberg takk for meg igjen, og det gjør jeg med et ordtak som jeg selv har laget. Regn med det aller verste, så blir alt annet en positiv overraskelse. Den var heller ikke så dum, vel? Da høres vi dere.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Per Asa Andersen fra Majas i Stavanger, og du hører på ordentlig, eller skal vi si gysle ordentlig radio.

Hun har plukket en løvetang. Stolt som bare hun

blomsten får sin valgte plass. I et lite eggeglass, et gyllent minne var svaret på. Plutselig er de voksne nå.

0: ganske sikkert spre. Livet er et minne som risser med sin penn når du er blitt til stjernestøv. Er minnene igjen.
1: Hei, dette er Asbjørn Lerheim, og du hører

er som den skinnende månen har styrtet i havet. Og stjernene råtnet på himmelen, og himmelen ble svart. Du ser ikke lys, og du ser ikke land, men bare hold ut og hold fast, for snart kan du se klart igjen. For et sted der fremme står lyktene tent, alt er en overgang, abrakadabra, min venn. Vraket og glemt og alene, og veiene bak deg er brolagt med drømmer som brast. Likevel har du en drøm igjen, den drømmen er alt hva du eier og har, så hold fast.

0: fremme står lyktene tent. Alt er en overgang. Abrakadabra, min venn.
1: Hei, dette er Marte Wang, og du hører

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Felix.
3: Hei, det er Stian.
4: Hei, det er MK, og sammen er vi MK's Marvelous Medicine, og du hører på.

0: Dette Molly.
1: Og dette partner.
0: Og nå hører du på ordentlig radio.
1: Radio.
0: Og det ikke noe tull. Eller en del tull det. Men det tåler du.

Hei, dette er Nils Petter Molvær, og du hører på Ordentlig Radio, som er da på DAB, nett og mobil. Og du kan laste ned app og ha den på mobilen. Her spiller jeg ordentlig musikk.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Hei, dette er Ole Paus, og nå, min venn, nå hører du omsider på ordentlig radio.

Hei, jeg heter Håkon og synger og spiller i Halden Orkester og Onkel Tuka. Vi er på Ordentlig Radio, og vi elsker Ordentlig Radio.

0: sang om himmelrik og fjerneland, om smale smø og vilden vei, om trygge havn og farbar.
1: Hallo, dette Asbjørn Ribe, og du hører på Ordentlig Radio.

Hei, det Aslak Haugen ifra Hellbillies. Du hører nå selvfølgelig på den beste radiostasjonen som mulig å høre på i Norge. Ordentlig radio, oradio.no. You say you'll take my hand.

den bare fortsetter å gå og be om tilgivelse, hjelper

helt alene, du har med hel slekt. Ellers blir du brekt, lille knekt. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lato, mixa X og bein stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam, bro. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, teenager, lato, mixa X og bein stack, pille, crack, dealer stilen hvis du tvilte på stilen. Tråkka opp stien før du fucka opp steam, bro.

lenger forstår jeg ikke en som er en som er alene. Vennekrets fra toppidrett til fler som er steine. Ser at veldig ofte så er det samme greiene. Hvertfall beste gjeng å gå min vei med. Godt fornøyd mitt liv som hest, men ett bein så halter det. At blå ut baby saler på og rime opp til altere. Hører ekse rope fjern, hva er det kjør som valter det? Takk tok et åpent sår og helte mer salt.

Uansett hvor lenge vei er jeg på byen, så bruker jeg stadig vekk flere striper enn en zebra. Føler meg som blanding av Freddy Gibbs og Mac Miller, 10 major love to mix av X og B, en stack pille crack dealer stilen hvis du tweeter på

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: Hei, dette Benedikte Brenden, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Her VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
2: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
1: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Hei, dette Benny Borg, og du hører på Ordentlig Radio.

0: Hei, mitt navn Andreas.
1: Mitt navn Theodor.
0: Vi fra Comet Kid.
1: Og du lytter til Ordentlig Radio.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-sone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Jeg heter Dagfinn Nordbø, og du heter ikke det, men du hører på ordentlig radio.
3: I dette programmet skal vi høre vakker korsang med det norske kammerkor under sin legendariske dirigent Per Oddvar Hildre. Vi får eksempler fra plateinnspillinger gjort på 1980-tallet, og de kan således regnes som klassikere. Koret har samarbeidet med Geir Lystrup og Erik Hillestad med å sette egne tekster til kjente melodier. De fleste melodiene er amerikanske svisker, men tekstene er heilnorske og har lite med originaltekstene å gjøre. På noen av sangene akkompagneres de av selveste Ytre Suløens jazzensemble. Mange av sangene er publisert i boka Barbershop på norsk. Noen kan kanskje mene at dette er ikke visesang og hører ikke hjemme i et viseprogram. Da vil jeg svare at disse sangene godt kan synges som viser. Man behøver ikke et komplekst korarrangement. De kan synges unisont, eller man kan for eksempel legge på en ters for å få en enkel annen stemme. Vi starter med melodien Scotch and Soda. Kingston Trio gjorde den kjent, men det er usikkert hvem som opprinnelig er komponisten.

Vi hørte Diana, Hud og Sol på melodien Scotch and Soda. Her kommer Do You Know What It Means to Miss New Orleans?

Færa mine gikk på melodien til It Was a Lover and His Loss. Yellow Bird en mye enklere melodi. Her det lett å legge på en annen stemme.

Yellow Bird ble til gammel ost. Gi meg tog er på melodien til Give Me Five Minutes More.

Syng i kor på melodien Bye Bye Blues. På den tiden var Bjartmar Gjerde kringkastingssjef.

Mr. Sandman var blitt til kjære Bjartmar. Det var en gang man gikk på kurs bare for kursets skyld,

It's all right with me, eller kurs i kurs, som den ble på norsk. Her kommer en svensk melodi fra 1800-tallet, komponert av Matilda Gyllenhaal, til salmen «Tenk når en gang den tåke er forsvunnen». Norske damer, som ikke handler om damer, men om ost –

Norsk er damer på melodien «Tenk når en gang den tåke er forsvunnen». Som en liten digresjon kan nevnes at samme melodi er brukt til en vise om bybrannen i Drammen i 1866. I sangen på dialekt tar de for seg anglofiseringen av språket. Melodien er Java Jive.

Java Drive ble til på dialekt. Nå skal vi ut på Karl Johan, og det dreier seg naturligvis om gaten, ikke om kongen.

To blå augo, melodi My Blue Heaven. To trøyte fugler har en tekst som ligger nær opp til originalen Two Sleepy People av Hoagy Carmichael.

Melodien til Traktorsko var selvfølgelig Elvis-klassikeren Blues Suede Shoes. Upper Lazy River har blitt til Ut på seiegrunna.

Ut på Søyegrunna, melodi Up a Lazy River. Vinjesvingen har lånt melodien fra I'm Gonna Sit Right Down and Write Myself a Letter.

I'm gonna sit right down and write myself a letter. Norsk tekst, Vinjesvingen. Og dette var titelsporet på et album som koret fikk Spellemannsprisen for. Vi runder av programmet med When You Wore a Tulip, som har blitt til Hvis du var ei båre. Og båre i denne sammenhengen er naturligvis bølger på havet, ikke sånne som man har på sykehus og sykebiler.

0: Her er VG-nyhetene. Israelsk etterretning skal gjentatte ganger ha varslet statsminister Netanyahu om at penger fra Qatar gikk til Hamas.
1: Avsløringene kommer bare uker før israelerne går til valg. Ifølge den israelske avisen Ynet ble Netanyahu advart både av israelsk etterretning og av Egypt om at millioner av dollar gikk fra Qatar til Hamases militære. Hamas var sentral i angrepet på Israel 7. oktober 2023 som tok 1200 liv. Netanyahus kontor avviser innholdet i granskningen som løgner.
0: Reporter Ellen Fredriksen. Det var 30 år gamle Ida Robsam fra Bærum som døde i fallulykken på Romsdalseggen i helga. Hun var blant de beste fjelløperne i verden. Vipps og Sparebank 1 Nettbank har driftsproblemer. Hos Vipps er problemet med vipsing mellom venner, mens betaling med kort og tapping skal fungere som normalt. Fotballstjerna Mohamed Salah mister førerkortet i 6 måneder etter at Rolls-Roycen hans ble målt til 58 km i timen i en 48-zone i England. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Heisan, du hører på Ordentlig Radio. Mitt navn er Daniel Erskedal.
3: Hjertelig velkommen til programmet Trekspillklubben. Det er Gunnar G.P. Pedersen som inviterer deg til å lytte til trekspillmusikk. Kanskje du spiller selv, eller du er en av de som liker denne musikken. Ja, hold deg til Ordentlig Radio og bli med på trekspillferden vår. Hjertelig velkommen tilbake, kjære lyttere. Jeg har hatt en liten pause nå, så jeg har gått i reprise. Men reprise, det er jo på alt i dag. Så ekteskaper går i repriser, og samboerforhold, og musikk kan gå i repriser. Men nå er jeg her, dere. Og da er dere på plass igjen. Og i dag, ja, i dag skal vi bruke en del av tiden på en meget, meget kjent trekspiller, som har vært gjest flere ganger i programmene. Jeg skal ikke røpe hvem han er. Jeg skal ikke røpe hva han spiller, men jeg slipper han til her. Vær så god.

Ja, det var jo kanskje noen som tenkte at dette måtte være Håvard Svensrud, og da tenkte de riktig. Det var Håvard som spilte fra en CD som heter Marsjer av Kåre Corneliussen. Kåre Corneliussen levde fra 1916 til 1980 og var en størrelse innenfor trekspillmusikken. Ikke bare når det gjaldt å spille og komponere, men også drev han jo plateselskap, som for øvrig Håvard har tatt over Aksent, som det heter. Og det var ikke tilfeldig valgt denne melodien. Kåre Corneliussen laget denne marsjen som heter Statuettmarsj. Og man får vel gjerne en statuett når man skal æres for et eller annet. Vi skal så vente litt med å fortelle hva er det vi skal ære Håvard Svensrud med nå da, siden han ikke er gjest i studio. I mellomtiden skal vi skru tiden tilbake til den gang han bare var en ung gutt og spilte pianotrekspill først, faktisk. Her skal vi høre denne unge mannen, Håvard Svensruds trio, spille en melodi av Toralf Tollefsen, som heter Spitfire.

Og da har vi jo holdt dere på pinebenken en stund når det gjelder hva er det vi skal hedre Håvard Svensrud med. Men litt til skal vi plage dere, eller vente med dette. Tore Holt er en anerkjent bassist i trekspillmiljøet. Han skriver etter at Håvard har fått den prisen som jeg skal omtale snart, at den er veldig fortjent, Håvard. Jeg skjønte det måtte bli noe da jeg hørte deg på Skinnesmoen med pianotrekspill første gangen. Ola T. fikk deg over på knappespill, og plutselig ble alt i hundrede. Du har hatt et stort pågangsmot. Og det var på nevnte Krøderen, eller Skinnesmoen, at jeg også hørte Håvard Svensrud første gang. 12 år gammel var han. Da sto jeg ved siden av trekspillkongen Arnt Haugen, og vi sto og lyttet til denne unge mannen som satt på scenen alene med sitt trekspill. Arnt kikket på meg, og så visket han, du Gunnar, han karner, han kommer vi til å høre mer fra. Og jamen, hadde Arnt rett. Nå skal vi komme frem til prisen. Det er en pris som henger høyt, som kalles Rolf Gamlengprisen. Du har kanskje ikke hørt om den. Men den går til utøvende kunstnere, og den blir opprettet ved Fond for utøvende kunstnere under 25-årsjubileet i 1982. Den fikk navnet til mannen som fikk opprettet fondet, denne Rolf Gamleng, som var musikerforbundets mann. Så sies om prisen. Prisen gis til profesjonelle musikere og scenekunstnere for fortjenestefull innsats ved grammofoninnspillinger og i sceniske konsert- eller forestillinger. Eller for fantastisk innsats som utøver over tid på litt mer moderne språk, sies det. Ottar E. Akre er en av de få trekspillere som har fått den. Han fikk den i 1987. Stian Karstensen fikk den i 2021. Nå er det altså Håvard Svensrud som har fått denne prisen på 75 000 kroner, og æren av å si at han er prisvinner. Og da skal vi slippe Håvard til med en melodi som heter Odalsvalsen fra en av sine mange CD-er. Der spiller han sammen med Rolf Nylen og dette ensemble med Geir Henning Bråten, Arvid Engård, Juliet Joplin og Svein Haugen spiller da gamle danser fra Sør-Odal, denne gang Odalsvalsen.

Vi som følger med i trekspillmiljøet, og de er mange det, for trekspillklubben på internett eller Facebook-gruppen som jeg startet under pandemien, har nå fått et imponerende antall 11.300 medlemmer. Hvem skulle ha trodd det i hvert fall? Ante ikke noe, jeg trodde kanskje sånn 150-200, men det har altså vist seg å være en suksess. Og hvorfor det? Jo, det må jo være interesse for trekspillmusikk ute hos dere. To stykker som har gjort seg veldig bemerket. Den ene er han vi omtaler hele tiden nå, Håvard Svensrud. Den andre er Øyvind Farmen. Disse to må vel i dag regnes for å være av de aller, aller fremste utøvere i Skandinavia. Her skal vi la de spille sammen, og det er sjelden de finnes på plate, men på en innspilling som Håvard Svensrud har gitt ut, så spiller de Orfeum Intermezzo av Christian Libak. Lytt til dette, dere. Dette er virtuost fremført.

Håvard og Øyvind, de reiser rundt ofte sammen og har konserter, bare de to. Jeg har selv opplevd for ikke så alt for lenge siden en konsert med dem, og det var, ja, det var magisk. Men jeg har lyst til å sitere en dame som skrev på nett etter at de ganske nylig har hatt en konsert, disse to, altså Håvard og Øyvind. Jeg har hatt en fantastisk opplevelse med Øyvind Farmen og Håvard Svensrud. De spilte vanvittig bra, både tempomessig, samspill av ypperste klasse og suveren tolkning av komponister. Er så glad for at vi tok turen og fikk oppleve to av de aller beste utøverne vi er så heldige å ha i Norge per i dag. Kjempefin stemning i salen med stående applaus etter konserten, som resulterte i to ekstra nummer. Ja, slik kan det være å bli omtalt når man er dyktig nok. Øyvind Farmen skrev forresten etter prisen som Håvard har fått at det var en flott og velfortjent pris, gode venn. Per Arne Glorvigen, en annen størrelse innenfor trekspillmiljøet, tangoekspert i verdensklasse, velfortjent til lykke. Og Håvard Svensrud og Øyvind Farmens gamle læremester og for ikke å snakke om gigant i miljøet, Anders Grøtte skrev «Hurra, Håvard!» Knut Buen, som ikke er trekspiller, men som spiller fele, «Heia, heia, Håvard! Dette lys opp i liv og virke, gratulerer!» Og vi tar med også Arne Sølberg, «Hjertelig til lykke, Håvard! En skal lete lenge for å finne en musiker i landet med så allsidig repertoar på høyt plan og med en slik arbeidskapasitet at han enda til gjennom eget plateselskap får andre artister frem i lyset. Dette vært nok ikke siste prisen i ditt rike musikerliv. Da må vi vel si at vi har fått markert at Håvard Svensrud har fått gamlingprisen. Men vi slipper han ikke helt fra oss enda, for han skal nå få spille en jubelreinlender. Hva kan vel passe bedre da, når vi har skrytt så mye? Severin Jevnaker heter han som har laget denne, for det er en plate som er bare i hans stil. I dette orkestret finner vi Håvard Svensrud, Arvid Engård, Mari Lerseth, Jan Erik Kongshaug, Svein Haugen og en dame, legg merke til navnet, Bente Midtsveen. For hun skal vi høre litt mer av etter at vi har hørt Håvard Svensruds ensemble med jubel Reinlender.

Jeg nevnte Bente Midtsveen. Hun ifra Aurdal i Valdres, bor i Oslo. Startet faktisk med å spille klarinett i skolekorps før hun i 12-årsalderen, inspirert av sin far, som var dansemusiker. Da begynte hun å spille trekspill. I 1991 var hun ferdig utdannet ved Norges Musikkhøyskole med trekspill som hovedinstrument, og har etter den tid vært aktiv som frilansmusiker, både som solist og i kammermusikk, og innenfor forskjellige stilarter. Vi skal slippe henne til fra en plate som hun har kalt for Gammeldans for øre. Og hva passer bedre enn å la henne kjøre i vei? Hun spiller alle instrumenter selv her. Og det er imponerende i seg selv. Og melodien, ja, den heter rett og slett Kjør i vei og er en polka.

Bente Midtsveen, som altså har spilt sammen med Håvard Svensrud blant annet, som vi hørte. Hun har også jobbet som pedagog, blant annet på kulturskole i Nordhordland, Toten og i Valdres. I tillegg så har hun laget en del arrangementer og komposisjoner hvor trekkspillet er sentralt i besetningen, og vært med på flere plateinnspillinger enn de vi nevner. Hun har gitt ut et notehefte som heter Gammeldans for øre, som er altså de samme melodiene som er på den platen vi har noe smakvitter fra nå. For vi skal la hun ta oss med. Kanskje du sitter og spiser lunsj nå? Det kan jo være en tid på døgnet du ikke gjør det, men hvis du spiser lunsj, så kan du ta en vals til lunsj. Og det er Bente Midtsveen som har laget denne. Hør hvor flott hun spiller!

Alle gode ting sies å være tre, og da tar vi med en melodi til med og av Bente Midtsveen. Og det er da fra den CD-en som heter Gammeldans for øre, hvor hun som sagt spiller alle instrumenter, så det står faktisk alle gruppes medlemmer består av Bente Midtsveen. Og det er ikke dårlig. Stå på heter denne polkan som vi skal runde av hennes avdeling med, men vi kan love dere det, vi skal ha Bente med oss i et program før eller siden her, for vi har ikke vært så flinke til å fremheve jentene i trekspillmiljøet, for det er mange jenter som spiller trekspill. Det kan jo nevnes før vi slipper henne at hun har vært dommer ved ulike trekspillkonkurranser. Ja, hun er i det hele tatt en størrelse inn miljøet. Bente, stå på, for det er etterpolkene du har laget å spille her.

Ja, hva er det man pleier å si da? Nå skal man gå til noe helt annet. Og det må man vel trygt kunne si når jeg ser at nå skal vi til skispor. Og det er jo bare rett og slett fordi at enten vi vil eller ei, vi nærmer oss vinter og kanskje skiføre. Ja, jeg må bare innrømme at jeg var så uheldig for 2 år siden. Da sto mitt siste skipar i garasjen, og da rygget jeg over dem gitt. Og de knakk, ikke bare de, men de knakk stavene, og jeg har ikke hatt råd til å kjøpe nye ski. Men vi skal gå i skispor allikevel, og dette har også med trekspill å gjøre. Det er og songsorkester, men med en solist som heter Ole Ellefsæter. For han var også en stor sjanger, foruten å være en av verdens fremste skiutøvere. Her en melodi av Oddvar Nygård med Guttorm P. Haugen som tekst. Ole Ellefsæter, Skispor.

Og jeg vil ikke slippe Ole Ellefsæter fra meg enda. Han var jo en kar med særdeles godt humør. Vi husker jo alle kluter til og så videre, men vi skal ikke ta de mest kjente nå. Ja, kanskje likevel, fordi at Oddvar Nygaard laget en melodi her også med Haugen som tekstforfatter, som het Huldre Slotten. Og det ble faktisk en grammofonslager for Ole Ellefsæter da han sang den inn med Oddvar Nygaards orkester. Men her er det med Åge Songs orkester, fordi det ble utgitt en dobbel-CD for en del år siden som heter Alle kluter til med gull fra grønne skoger, der Åge akkompanerer denne karen, altså Ole Ellefsæter, her med Huldre Slott.

Vi har allerede vært innom, og vi har skrytt av Håvard Svensrud, og i den forbindelse nevnte vi flere ganger også Øyvind Farmen. Øyvind er jo en av de få, tror jeg den eneste, i Norge som kan titulere seg som verdensmester på trekkspill. For han har vunnet et stort mesterskap, et verdensmesterskap på noen år siden. Han liker ikke å høre dette. Så bare skru av radioen, du, jeg vet du hører på programmet, Øyvind. Så, men nå har jeg sagt det en gang til. Men han er allikevel en fantastisk utøver. Selger trekkspill, importerer trekkspill, reparerer trekkspill og holder konserter. I 1998 hadde han et orkester sammen med andre kjente musikere som het Pampers. Det ble liksom bare dette ene orkesteret og den ene gangen, og de ble NM-vinnere. De tok gull da i 1998. Og han hadde her et samarbeid med Geir Henningsen som han har gjenopptatt nå. Og man kan godt si at det gnistrer når disse to med sitt orkester spiller. Dette er fra CD-en Pampers. Den heter Lindas Polka, er komponert av Geir Henningsen og arrangert av Øyvind Farmen.

Hvordan det når Anne på kjøret? Det vet ikke jeg. Det hadde vært moro hvis det. Det Geir Henningsen nok en gang, og det disse to da som jeg har nevnt, Geir Henningsen og Øyvind Farmen, som da i sammen med orkestret Pampers, men nå som driver og bygger opp en ny karriere i lag. Nå skal vi høre Anne på kjøret, som en vals, altså laget av Mr. Henningsen.

Da sier vi takk for nå med Håvard Svendsrud, prisvinneren, som spiller noe helt annet enn han pleier å gjøre, nemlig den velkjente Nola. Hei igjen, alle sammen!

Det finnes så mange drømmer om en gang å bli fri. Det finnes så mange lengsler å spekulere i. Mallorca,

Hei, mitt navn Christer Falk, også kjent som menneskets aller beste venn. Jeg vil bare si at dere må høre på Ordentlig Radio nå, og dere må høre på det i morgen og resten av deres liv. For det ikke så veldig mange viktige ting dere trenger å gjøre i livet deres, men å høre på Ordentlig Radio som spiller ordentlig musikk for ordentlige folk, det har jeg tro på at det en ting for fremtiden. Lykke til!

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.

0: Hei, det her Frode Alnes, og du hører på Ordentlig Radio.
1: Multisagia, Mr. Claptrap, come on.